Jonny Meyer med Karavan. Programmets faste mars kommer nå. Der har vi i dag plukket ut Daniel Dorcher. Og på dårlig fransk heter marsjen Marche des accordionistes bretons.

Hans Erik Næss, Sonevanger og Ole Karlsson med Ådalsminnen. Luleå Accordion Club. Da snakker vi om en trekspillklubb fra Luleå i Sverige. Og la oss lytte på Luleå Accordion Club i melodien Ballongjakten.

0: Klokka 11 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
2: Slik at i hvert fall de som sitter i maktposisjoner får høre fra vanlige folk i dette landet hva de mener.
3: Du hører et hårlyd, du har sagt. Det er sånn litt opphissende.

0: Ja, de fleste hørte vel hvem dette var. Og tippet du Coco Taylor, så hadde du selvfølgelig rett med Hey Bartender. Den har hentet ifra Deluxe Edition I min samling. Men det da altså gitt ut en LP og et digitalt album som de kaller for som Bruce Iglauer kaller for Crown Jewels for å hylle da den store legenden og dronningen av blues Coco Taylor. Så den det selvfølgelig muligheter til å skaffe seg, men prisen, ja, på LP det fra USA, altså fra Alligator Records, 24,99. Nærmere kommer det vel ikke $25, for å si det sånn, og så det frakten da. Men du interessert, så hvorfor ikke? Hun var en stor bluesartist, Coco Taylor, og hun hadde, som jeg har sagt tidligere, et veldig godt vennskapsforhold da til sjefen og starteren av Alligator Records, Bruce Iglauer.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln I den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Blues-cirkuset igång igen också I Oslo och tänk på Oslo Bluesklubb. Det är hovedstadens egen bluesklubb. De var igång med Greens 9 august och 16 august, alltså om en vecka, knappt vecka. Richard Jems og High Rollers. Geir Bertheusen kommer 23. august, 40-årsjubileum med gjester, og 30. august, The Breeze. Ikke Storm altså, men The Breeze. 6. september, Marius Lien, Organ Unit, og så videre, og så videre. Dette kommer vi jo tilbake til. Men det jeg tenkte på var Ole Frimed Band, de har vært flere ganger I Oslo Bluesklubb, og de veldig populære, har sin definitivt egen stil. Men den danske som kommer, det Mark Andersen Band, og han også en veldig populær kar, dyktig band, og Mike jo en kjekk kar, har jeg sett, så han populær hos damene også. Han kommer 13. september, noter det I almanakken. Men Ole Frimband kommer ikke nå, men han kommer derimot på Blues Train. Og vi skal spille noen av et live-opptak fra Eppinger, og det kuttet heter Single City. Og det typisk Ole Frimband

0: jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det er morsomt.
1: Fortsatt?
0: Ja, er du gæren. Ja, det synes du jo det. Det synes du jo det.
2: Ja, absolutt. Det jo alle forfattere. Det sånn... man spør, ja, jeg likte den siste boka med. Ja, men liksom det eneste jeg spør om ja, lo du?
0: Ja.
2: Det det som litt...
3: Ja, latter, det trenger vi mer enn noensinne I våre tider. Hvor det meste går på skjeis, og far for at det ikke blir noe særlig bedre heller. Men nok om det. Vi skal nevne vår auksjon. Vi har hatt en auksjon som vi ikke ferdig med. Og det et, jeg håper å si, gullkantet gavekort, som gir deg muligheter til å ta med en person til og overnatte to døgn på Karl Johan Hotel på Karl Johan. Midt I Smørøy på Karl Johan. Nyoppusset hotell. Og det gavebrevet, som sagt, gjelder da en weekend for to med frokost. Og da har en verdi på cirka 5000. Vi har et høyeste bud på 2-2. Og hvis du kommer litt over det, så kan det bli ditt. Så da sender du en sms til 90 88 44 38 eller en mail til eifel@online.no. Og som sagt, det gavekortet, det gyldig helt frem til juni 2026. Så da kan du ta med deg en eventuell planlegging for et besøk I hovedstaden.

Så tenkte jeg vi skulle ta oss en tur til Tyskland og høre på, på gruppa The Flippers. Her kommer de og synger om en dame som heter Rosita.

kontrast har jeg også fått plass til denne gangen. Og jeg har funnet fram en gammel sang med kontrast den gangen Hanne Mette Gunnarsrud var vokalisten i den gruppa. Sangen heter «Du er den jeg trenger».

Du hørte Erlend Gunstveit, Big B, Arthur Stulien og Ann-Kristin Eikeland der. Neste ut Arli Karlsen. Her kommer han med låta Sea of Heartbreak.

Sea of Heartbreak med Ali Carlsen. Det er klart for Hellbillies her på Norsk Country-teamet. Her kommer de med låta Som et løv I et vindkast.

kiss, a little play kiss i Bourbon Street. Traff jeg en gang en flyktning som hadde rømt inn dit. Han satt ved et bord der og pleiet sitt beger. De fleste var negre der, men han var ikke neger. Nei, neger.

En flott melodi med Lillian Askeland, Jimmy Brown. Nå skal vi til det danske hjørnet her I Thomas spiller skandinavisk. Vi skal starte med en dansk dansebandduo som kalte seg 2B1. Jeg sier kalte, for jeg litt usikker på om de fortsatt aktive, men det var I hvert

Det var bandet Bert Tores fra Grythyttan, like ved Ørebro. Du er verdt at vente på en melodi som opprinnelig stammer fra Shaken Stevens. Så skal vi til en barnestjerne i Norge på 90-tallet, nemlig Linda Jahre Vium. Hun ga i hvert fall ut 3 album, hvis ikke 4, hos Terje Vellebusk, som satset ganske sterkt på barnestjerner på den tida. I 1996 kom plata Linda 3 ut, og for den plata skal vi høre sangen «Dette er en liten sang».

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?